zákona estetiku rejs viňu kurvy gádiena viňa gája prejspíjena kante vysauc ak dajľa mejtene es jautā